Viikonne pojat, Loponen ja mä, oli korpea parturoitu. Koko viikon me pojat, Loponen ja mä, oli iltaisin filosofoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais, sitten

katseltiin haikealla miellä. Nousi kuu ja me pojat, Loponen ja minä ensin en sitä kiellä. Pikkuhiljaa ja vaisusti päätettiin, että tirssin jos ottais ja no niin, koska

Me pojat Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Sinne tultiin me pojat Loponen ja mä, missä lompsa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljuini, että pumpulit korvimme laitettiin, sillä tilitali.

vakan alle. Rahaa roskaa me pojat, Loponen ja mä, ihan työnnettiin tarjoilijalle. Kunnes loppui se riemun ja lystin työ, miten loppui no muistonkin nielköön yö. Toki tilitali, tulitali, tilitali tei, toki tili tuli lauantaina. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä, tultiin kämpälle hiljaa kuin aaveet. Aamun tullemme pojat, Loponen ja mä, nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut untuva venheeseen, mutta Loponen huokaili hiljalleen. Niin se tilitali, tulitali, tilitali tei, niin se

jälleen tyydyttiin läskin ja limppuun. Ja kun kuukkeli tirskutti oksallaan, meistä tuntui kun yhtä se laulais vaan. Että tili tali tuli tali tili tali tei, että tili tuli lauantaina.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

sun kanssas jakaa sen, nyt toinen voi. Mä yksin kuuntelen, kun kaukaa soi. Kun hän

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Oikein leppoisaa sunnuntaita ja äitienpäivää Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 10. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Aino, Aini, Aina ja Ainikki. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään vietetään äitien päivää ja Radio Musa onnittelee kaikkia äitejä. Studiossa on Teräväisen Pena. Nimpparisankarit ovat tänään Aino, Aini, Aina sekä Ainikki. Ja äitien päivästä voidaan todeta, että tämän käynnisti Amerikan opettaja Ann Jarvis, jonka äiti oli haaveillut kaikille maailman äidille omistetusta päivästä. Ja tämä Ann Jarvis järjesti kirkossa muistotilaisuuden äidilleen 9.5.1907 tasan 2 vuotta tämän kuoleman jälkeen. Ja Jarvisin kotikaupungissa Philadelphiassa vietettiin ensimmäistä yleistä äitien muistopäivää vuonna 1908 ja ajatus levisi nopeasti muuallekin. Suomessa äitienpäivä on vietetty vuodesta 1918 ja ajankohta vakiinnutettiin vuonna 1927 ja liputuspäivä tuli vuonna 1947. Ja sitten katsotaan tuttuja synttärisankareita tuolta listasta. Vanhin näyttää olevan muusikkosäveltäjä Graham Goldman, jonka nimi on merkitty muun muassa For Your Love, No Milk Today, Bustop ja I'm Not In Love. Hän vaikutti Tennesseein riveissä siis tasan 80 vuotta. Ja sama ikäluokka myös skottimuusikko folklaulaja Donovan, jolla oli monta hittiä muun muassa Mellow Yellow, Sunshine Superman, Catch the Wind ja Colors. Näyttelijä Meg Foster, elokuvasta James Dean ja TV-sarjasta Cagney ja Lacey, hän täyttää 78, kuten myös suomalainen näyttelijä, kirjailija ja käsikirjoittaja Elina Halttunen. Hän näytteli 70-luvulla Maikkarin naapurille jo sarjassa. Esikoisromaani oli vuonna 2009 Saaressa kaikki hyvin. Ruotsalainen country- ja tanssimusiikkilaulaja ja harmonikasoittaja Kikki Danielson täyttää 74 vuotta. John Lennonin murhaaja Mark Chapman, joka istuu elinkautista varmasti elämänsä loppuun saakka, hän täyttää 71. Ex-hiihtäjä Harry Kirves nimi tänään 68 vuotta. U2-yhtyeen keulakuva Bono alias Paul Hewson 66 vuotta. Nirvana-yhtyeessä vaikuttanut Chris Novoselic täyttää 63 ja kanadalainen supermalli Linda Evangelista 61. Amerikan rappari Young MC ei ole kovin young, eli nuori enää, hän täyttää 59 vuotta. Ja tämä listaus nuori on suomalainen laulaja, sanoittaja, säveltäjä, TV-säkin tuttu Irina Saari, hän täyttää 51 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja erityisesti onnitellaan kaikkia äitejä.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Sitten vilkaistaan äitienpäivän merkkipäivä kalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten, juuri tänä samaisena päivänä, eli 10. toukokuuta. Vuonna 1837 New Yorkin pankit romahtivat ja työttömyys saavutti ennätystason. Elokuvasäveltäjä Max Steiner syntyi 1888 ja sävelsi muun muassa Kesäpaikka-elokuvan miljoonamyyntiin yltäneen tunnussävelen Theme from a Summer Place ja tunnarin elokuvaklassikkoon Tuulen viemäri Taras Team. Tanssija, näyttelijä, laulaja Fred Astaire syntyi 1899. Hän oli 30-, 40- ja 50-lukujen Amerikan supertähti. Ja samaan aikaan syntyi tunnettu elokuvamusiikin säveltäjä Dimitri Tiomkin, joka teki muun muassa hittibiisit High Noon, eli mua älä hylkää oma armain, Green Leaves of Summer, kesän vihreät lehvät, sekä Rawhide, eli Lännen tie. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1902 syntyi elokuvatuottaja David O. Selznick, joka sai Oscarit leffoista Tuulen viemää ja Rebecca sekä myös Kolmas mies -elokuvasta. Ja vuonna 1908 vietettiin ensimmäistä kertaa äitien päivää, siis USA:ssa. Vuonna 1924 J. Edgar Hooverista tuli FBI:n pitkäaikainen pääjohtaja. Amerikan rockeron laulaja ja säveltäjä Larry Williams syntyi vuonna 1935 ja hittää muun muassa Boney Maroney, Dizzy Miss Lizzy ja Slow Down. Suomalainen laulaja, sanoittaja, legenda Juha Vainio syntyi vuonna 1938. Vuotta myöhemmin syntyi toimittaja Hannu Taanila, molemmat siis edesmenneitä. Ja vuonna 1940 Winston Churchill nimitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriksi. Vuotta myöhemmin syntyi Danny and the Juniors-yhtyön vokalisti Danny Rapp ja heillä oli miljoonahitti At the Hop. Vuonna 1952 syntyi Dr. Feelgood-yhtyön laulaja vokalisti Lee Brilleux. Ja pari vuotta myöhemmin, vuonna 1954, Bill Haley ja Comets julkaisi kappaleen Rock Around the Clock, ensimmäisen rockerolla äänittäjä, joka nousi soittolistojen kärkeen. Ja vuonna 1957 tuli maailman punk-musiikin kauhukakara Sid Vicious ja vaikutti aikansa Sex Pistols-nimisen yhtyeen riveissä. Ja sitten vuoteen 1963 Decca-levyyhtiö kiinnitti kaartinsa Rolling Stonesit. Eka single oli Chuck Berryn säveltämä Come On, mutta se ei menestynyt kovinkaan hyvin. No, vuotta myöhemmin Amerikan folkrockin sensaatio Bob Dylan saapui uransa ensimmäiselle Britannian kiertueelle. Ja tasan 40 vuotta sitten rumpali Tommy Lee ja näyttelijä Heather Locklear avioituivat Kaliforniassa. Ero tuli vuonna 1993. Ja samaan voidaan ottaa 40 vuotta sitten itävaltalainen teknotähti Falco oli Britannian ykkösenä biisillä Rock Me Amadeus. Ja vuonna 1994 Nelson Mandelan virkaan astujaiset pidettiin Etelä-Afrikan ensimmäisenä mustana presidenttinä. Ja sitten tuota avio-osastoa, siitä on 21 vuotta aikaa, kun Saksan huippumalli Heidi Klum ja brittimuusikko Seal avioituvat Meksikossa. No, ero tuli sitten 9 vuotta myöhemmin 2014.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Terve, tässä on Kokkola Naimo. Tämä radio on tosi hieno asia. Mä kuuntelen radioa aina. Mulla on autossa aina radio auki. Ja jos mä olen omissa hommissani, niin mulla on kuuloveradio päällä. Ja radio kannattaa aina kuunnella.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Stern-lehti on tutkinut tuhansia viimeksi kuluneina vuosina otettuja valokuvia ja etsinyt sieltä ne viihdemaailman persoonat, jotka eivät näytä ja tunnu hymyilevän koskaan. Tuolta pohjalta lehti laittoi paperille nimiä ilman sen kummempaa paremmuusjärjestystä. Kanye West, Victoria Beckham, Eminem, Megan Fox, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Sean Penn ja Kristen Stewart. Spice Girlsin aikana näimme ainakin yhden kuvan, jossa Posh, Spice, Victoria jopa nauroi. Nyt puhutaan työn ulkopuolella otetuista valokuvista. Virnistäminen ei ole hymyilyä, naurusta puhumattakaan.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tanskan radio- ja TV-yhtiö DR uskoo, että heidän edustajansa Toppe Gardlund on Eurovision laulukilpailun musta hevonen, joka tulee takamatkalta ja korjaa koko potin. Yhtiön kerrotaan tehneen alustavia kyselyjä Royal Arenan saamisesta käyttöön ensi keväänä. Pieni uho ei ole koskaan pahitteeksi. Totuus on se, että Tanska on povauksissa sijalla 3, mutta vain parin askeleen päässä Kreikasta. Prosenttilukujen ollessa 13 ja 11, Suomi on kaukana kärjessä luvulla 34. Mikä mukamas puhuu Tanskan esittäjän ja biisin puolesta? Biisi on iltaan ja yöhön sopivaa hämyisten tuntien musiikkia. Esittäjä on söpö ja hyödyntää pukeutumisessaan sateenkaariväestön tunnusmerkkejä. Ne seikat ovat purreet ennenkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailun 70-vuotisen historian tunnetuimpiin kuuluva osallistuja, 73-vuotias Vicky Leandros, palaa euroviisuihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 1972 eli 54 vuoteen. Leandros nousee lavalle Wienin ensimmäisen semifinaalin alkajaisiksi ja tulkitsee ainakin biisin L'amour est bleu, eli rakkaus on sininen, jonka Kera saavutti neljännen sijan vuonna 1967. 5 vuotta myöhemmin hän voitti euroviisut biisillä Après toi.

Lunnaksen Tarja tässä. Mä oon aina ollut semmonen hirveä radiofriikki ja aina on autossa radio päällä. Myöskin uuteen keikkabussiin asensin itse loistavasti insinööritaidoillani radion kiinni ja piuhat sain kiinni ja kaikki toimi loistavasti. Jäljellä oli enää vain loppuhuipennus, eli miten sen saa 508 Mersun etupeltiin eli kojelautaan kiinni. Ja minä reippaana tyttönä otin pitkät ruuvit sieltä varastostani ja ruuvasin sen kiinni siihen ja sen jälkeen kaikki pimeni eikä toiminut enää ikinä. Ja seuraavan päivänä tietysti menin ostamaan uuden radion sitten ja vähän halvemman kuin tämän 1500, että jos vielä asentaisin, niin ei tule niin hirveätä tappiota. Eli voisimme vetää semmoisen johtopäätöksen, että en todellakaan voi tulla toimeen ilman radioa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen basistina kaudella 1986-2001 toiminut Jason Newsted on ilmeisesti ensimmäistä kertaa julkisesti kommentoinut hänellä runsas vuosi sitten todettua kurkkusyöpää.

Nystedin mukaan sairaus todettiin varhaisessa vaiheessa ja hoito aloitettiin heti, eli noin vuosi sitten. Sairaus on saatu kuriin ja Jason on siltä osin puhdas ja terve, kuten tavataan sanoa. Asia nousi esille Let There Be Talk-nimisessä podcastissa.

Ihanaa, kiva, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum on osoittanut taktiikkaa ja pelisilmää kutsumalla palatsiinsa vieraaksi viimeksi kuluneiden vuosien suosituimman poikayhtyeen 7-jäsenisen BTS:n, jonka kotimaa on Etelä-Korea. Vierailun kohokohta koettiin, kun presidentti ja BTS ilmaantuivat palatsin parvekkeelle huiskuttelemaan. Palatsin edessä oli tuolloin arviolta 50 000 BTS-yhtyeen kannattajaa. Päätapahtuma oli vielä edessä, eli BTS:n konsertti.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Radiomusan viihdeuutisia. Spice Girls-yhtyeen synnyttäjänä toiminut ex-manageri Simon Fuller aikoo vielä kerran puuttua mainitun tyttöviisikon historiaan. Hän haluaa tuottaa heistä ABBA The Voyage-tyylisen hologrammishown, jossa Spice-sari-avatarit laulavat ja tanssivat taustabändin tai nauhoitteen tahdissa. Lady Victoria Beckham on kuullut asiasta huhuja. Hänenkin panoksensa olisi tarpeen näköisavataria luotaessa, mutta itse showssa häntä ja muita spaissareita ei enää tarvittaisi. Avatarit hoitaisivat homman.

makkarin mä syön. Ei anna väsy mulle lainaa, perseen penkille taas

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Unkarissa puhaltavat täysin uudet tuulet nyt, kun itsevaltiaan ja Donald Trumpin tyyliin hallinnut Viktor Orban on pudonnut valtaistuimelta. Hallitukseen on tullut sikäläinen ennätysmäärä naisia sekä ihan ensimmäistä kertaa sokea henkilö. Hän on teini-ikäisenä sokeutunut Vilmos Katainen-Nemeth, joka sai vastuulleen sosiaali- ja perheasioista vastaavan ministerin salkun. Hänellä on kaiken kukkuraksi japanilaisen aikido-itsepuolustuslajin musta vyö. Asiasta kertoo Deutsche Welle. Lähdin politiikkaan mukaan, koska sokeakin huomasi, että asiat Unkarissa eivät ole kohdillaan, vitsailee Katainen-Nemeth.

0: Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa valmistunut Media Barometer-tutkimus paljastaa kaiken muun lisäksi, että Ruotsissa asuvista kansalaisista yli puolet katsoo päivittäin enemmän YouTubea kuin niin sanottuja tavallisia TV-kanavia, kuten TV4 ja SVT 1 ja 2. Nuoret tietysti, mutta kasvavassa määrin myös ikäihmiset. Ruotsalaisista kotitalouksista yli 70% on käytössään ainakin yksi maksullinen viihteen suoratoistopalvelu. Aika monilla useampia, koska mielenkiintoiset ohjelmat ovat pirullisesti siellä täällä. Tästä voi kertyä melkoinen kuukausilasku.
1: Kriminal Tango.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Terve! Tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. Ilman kuljettajaa liikkuvat robotaksit ovat olleet USA:ssa täyttä totta jo muutaman vuoden ajan. Nyt ne ovat tehneet virallisen debyytin myös Euroopan ulkopuolella. Paikkana oli ehkä yllättäen Zagrebin suurkaupunki. Tämä on vielä kokeiluvaihetta. Debyytissä oli mukana 10 robotaksia ilman kuljettajaa ja noin 4000 innokasta matkustusvarauksen tehnyttä asiakasta. Jokaiselta perittiin nimellinen 1,99 euron taksimaksu. Kaikki sujui yllättävän jouheasti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Monista toiminta-elokuvistakin tuttu symppis Matt Damon on hypännyt tähän asti sen uransa ehkä vaativimpaan elokuvarooliin, kun näyttelee kreikkalaiseen tarustoon pohjaavassa elokuvassa Odyssey. Filmi kertoo sotasankari Odysseyn koettelemuksia täynnä olevasta paluusta Troijan sodan tantereilta. Hän tekee matkaa omalla laivallaan ja joutuu kuuntelemaan muun muassa seireenien kuiskutuksia. Tämä aihe on filmattu ennenkin, niistä paras lienee se, joka ilmestyi vuonna 1954. Pääosassa on kuin valettu Kirk Douglas. Vaarana tässä uudessa on se, että moni asia saattaa hautautua modernin tekniikan ja tehosteiden peittoon.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: Rattle and Roll.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Miljardööri Jeff Bezosin rahoittama ja Vogue-lehden entisen pääpomon ympärille punoutunut Met Gala ei pettänyt tänäkään vuonna. Teemaksi oli valittu Fashion is Art, eli muoti on taidetta. Niinpä muotimamma Heidi Klum saapui paikalle vapaudenpatsaspukuun sonnustautuneena. Madonnan päässä oli jotain, mikä muistutti laivaa. Bad Bunny oli ehostuttanut itsensä harmaapartaiseksi eläkeläiseksi. Ja Rihannan aviomiehen yllä oli lähes lattiaan asti ulottunut vaaleanpunainen päällystakki. Kim Kardashian tuli vaaleatukkaisena. Jos jotakuta kaivattiin, niin Megania tai prinsessa Katea. Megania ei oltu kutsuttu, mutta Kate oli poissa muista syistä, joista yksi liittyi arvatenkin terveyteen. –

Oikein leppoisaa sunnuntaita ja äitienpäivää Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 10. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Aino, Aini, Aina ja Ainikki. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisempänä seurassa. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään vietetään äitien päivää ja Radio Musa onnittelee kaikkia äitejä. Studiossa on Teräväisen Pena. Nimpparisankarit ovat tänään Aino, Aini, Aina sekä Ainikki. Ja äitien päivästä voidaan todeta, että tämän käynnisti Amerikan opettaja Ann Jarvis, jonka äiti oli haaveillut kaikille maailman äidille omistetusta päivästä. Ja tämä Ann Jarvis järjesti kirkossa muistotilaisuuden äidilleen 9.5.1907 tasan 2 vuotta tämän kuoleman jälkeen. Ja Jarvisin kotikaupungissa Philadelphiassa vietettiin ensimmäistä yleistä äitien muistopäivää vuonna 1908 ja ajatus levisi nopeasti muuallekin. Suomessa äitienpäivä on vietetty vuodesta 1918 ja ajankohta vakiinnutettiin vuonna 1927 ja liputuspäivä tuli vuonna 1947. Ja sitten katsotaan tuttuja synttärisankareita tuolta listasta. Vanhin näyttää olevan muusikkosäveltäjä Graham Goldman, jonka nimi on merkitty muun muassa For Your Love, No Milk Today, Bus Stop ja I'm Not In Love. Hän vaikutti Tennesseein riveissä, siis tasan 80 vuotta. Ja sama ikäluokkaa myös skottimuusikko folklaulaja Donovan, jolla oli monta hittiä, muun muassa Mellow Yellow, Sunshine Superman, Catch the Wind ja Colors. Näyttelijä Meg Foster, elokuvasta James Dean ja TV-sarjasta Cagney ja Lacey, hän täyttää 78, kuten myös suomalainen näyttelijä, kirjailija ja käsikirjoittaja Elina Halttunen. Hän näytteli 70-luvulla Maikkarin naapurille jo sarjassa. Esikoisromaani oli vuonna 2009 Saaressa kaikki hyvin. Ruotsalainen country- ja tanssimusiikkilaulaja ja harmonikasoittaja Kiki Danielson täyttää 74 vuotta. John Lennonin murhaaja Mark Chapman, joka istui elinkautista varmasti elämänsä loppuun saakka, hän täyttää 71. Ex-hiihtäjä Harry Kirvesniemi tänään 68 vuotta. U2-yhtyeen keulakuva Bono alias Paul Hewson 66 vuotta. Nirvana-yhtyeessä vaikuttanut Chris Novoselic täyttää 63 ja kanadalainen supermalli Linda Evangelista 61. Ja amerikkalainen rappari Young MC ei ole kovin young, eli nuori enää, hän täyttää 59 vuotta. Ja tämä listaus nuorin on suomalainen laulaja, sanoittaja, säveltäjä, TV-säkin tuttu Irina Saari, hän täyttää 51 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja erityisesti onnitellaan kaikkia äitejä.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Etelä-Koreasta tuleva elokuvaohjaaja Park Chan-wook johtaa Cannesin elokuvajuhlien tämänvuotista palkintoraatia, joka valitsee muun muassa festivaalin parhaan elokuvan eli Kultainen palmu -voittajan. Raadissa istuvat varsinaiset päättäjät. Heidän joukossaan muun muassa näyttelijät Demi Moore, Stellan Skarsgård ja Ruth Negga. Festivaali pidetään 12.–23.5. eli vielä ehtii katsomaan vaikkapa punaisella matolla kulkevia, jos leffat eivät kiinnosta.
1: Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaankin nää, kun mä huomaan katto, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltain elokuva-akatemia ja Golden Globe-säätiö ovat ottaneet tiukan kannan elokuviin, joissa käytetään runsain mitoin tekoälyä, erityisesti näyttelijäsuorituksissa. Sellaiset eivät kelpaa taistelemaan Oscar ja kultainen maapallo -pysteistä. Edelleen sallittaneen esimerkiksi kasvojen nuorentaminen ja vanhentaminen ja muut pienet temput, mutta ei sitä, että tekoälyn avulla jäljitellään esimerkiksi oikeiden näyttelijöiden maneereja, puhetapaa ja olemusta. Tästä seuraa tietysti runsaasti ylimääräistä tarkastushommaa, mutta keinot ovat olemassa.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen viihdetoimittaja Teddy Grant on kiinnittänyt huomiota siihen, että monet tunnetutkin artistit ovat peruneet kiertueitaan ja kertoneet syyksi sairastumisen. Grant ei niele selitystä ihan sellaisenaan. Pääsyy lienee ollut pääsylippujen heikko ennakkomyynti ja kasvaneet elinkustannuksetkin. Kokonaisia kiertueita tai esiintymisputkia peruneiden artistien joukossa ovat esimerkiksi Post Malone, Dolly Parton, Liam Rimes, Meghan Trainor, Pussycat Dolls ja One Direction -yhtyeestä tuttu Zayn Malik. Aina vaan kalliimmat konserttiliput, bensakulut, elämisen kaikkinainen kallistuminen ja epävarmuus tekevät ihmisistä valikoivampia. Artistitkin miettivät kahteen ellei kolmeenkin kertaan, onko nyt oikea hetki lähteä vaikkapa maailman kiertueelle tai edes USA:n itärannikon kiertueelle.

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelitorkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Sitten vilkaistaan äitienpäivän merkkipäivä kalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten, juuri tänä samaisena päivänä, eli 10. toukokuuta. Vuonna 1837 New Yorkin pankit romahtivat ja työttömyys saavutti ennätystason. Elokuvasäveltäjä Max Steiner syntyi 1888 ja sävelsi muun muassa kesäpaikka-elokuvan miljoonamyyntiin yltäneen tunnussävelen Theme from a Summer Place ja tunnarin elokuvaklassikkoon Tuulen viemäri Taras Team. Tanssija, näyttelijä, laulaja Fred Astaire syntyi 1899. Hän oli 30-, 40- ja 50-lukujen Amerikan supertähti. Ja samaan aikaan syntyi tunnettu elokuvamusiikin säveltäjä Dimitri Tiomkin, joka teki muun muassa hittibiisit High Noon, eli Mua älä hylkää oma armain, Green Leaves of Summer, Kesän vihreät lehvät sekä Rawhide, eli Lännen tie. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1902 syntyi elokuvatuottaja David O. Selznick, joka sai Oscarit leffoista Tuulen viemää ja Rebecca sekä myös Kolmas mies -elokuvasta. Ja vuonna 1908 vietettiin ensimmäistä kertaa äitien päivää, siis USA:ssa. Vuonna 1924 J. Edgar Hooverista tuli FBI:n pitkäaikainen pääjohtaja. Amerikan rock'n'roll-laulaja ja säveltäjä Larry Williams syntyi vuonna 1935 ja hittää muun muassa Boney Maroney, Dizzy Miss Lizzy ja Slow Down. Suomalainen laulaja, sanoittaja, legenda Juha Vainio syntyi vuonna 1938. Vuotta myöhemmin syntyi toimittaja Hannu Taanila, molemmat siis edesmenneitä. Ja vuonna 1940 Winston Churchill nimitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriksi. Vuotta myöhemmin syntyi Danny and the Juniors -yhtyeen vokalisti Danny Rapp ja heillä oli miljoonahitti At the Hop. Vuonna 1952 syntyi Dr. Feelgood -yhtyeen laulaja vokalisti Lee Brilleux. Ja pari vuotta myöhemmin, vuonna 1954, Bill Haley ja Comets julkaisi kappaleen Rock Around the Clock, ensimmäisen rock'n'roll-äänitteen, joka nousi soittolistojen kärkeen. Ja vuonna 1957 tuli maailman punk-musiikin kauhukakara Sid Vicious ja vaikutti aikansa Sex Pistols-nimisen yhtyeen riveissä. Ja sitten vuoteen 1963 Decca-levyyhtiö kiinnitti kaartinsa Rolling Stonesit. Eka single oli Chuck Berryn säveltämä Come On, mutta se ei menestynyt kovinkaan hyvin. No, vuotta myöhemmin Amerikan folkrockin sensaatio Bob Dylan saapui uransa ensimmäiselle Britannian kiertueelle. Ja tasan 40 vuotta sitten rumpali Tommy Lee ja näyttelijä Heather Locklear avioituivat Kaliforniassa. Ero tuli vuonna 1993. Ja samaan voidaan ottaa 40 vuotta sitten itävaltalainen teknotähti Falco oli Britannian ykkösenä biisillä Rock Me Amadeus. Ja vuonna 1994 Nelson Mandelan virkaan astuessa pidettiin Etelä-Afrikan ensimmäisenä mustana presidenttinä. Ja sitten tuota avio-osastoa, siitä on 21 vuotta aikaa, kun Saksan huippumalli Heidi Klum ja brittimuusikko Seal avioituvat Meksikossa. No, ero tuli sitten 9 vuotta myöhemmin 2014.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

radiomusan viihdeuutisia. Wienin Praterin alueella sijaitseva Madame Tussauds -tyylinen vahakabinetti saa Eurovision laulukilpailun 70-vuotispäivän kunniaksi oman Euroviisunurkkauksen. Sinne kuuluu kelpuutetun muun muassa ABBA, Udo Jürgens ja Conchita Wurst. Olemme nähneet valokuvan ja siinä ABBA ja sen jäsenet näyttävät erittäin onnistuneilta, kun heidät on ikuistettu sellaisina kuin Waterloon aikaan vuonna 1974. Paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Siellä täällä liikkuvat huhut kertovat, että Amazon.comin omistaja Jeff Bezos tahtoo eroon 127-metrisestä luksusjahdistaan, koska se on liian iso useimpiin hänelle merkittäviin satamiin ja laitureihin. Hintalapussa lukisi $500 miljoonaa. Alus on kolmimastoinen valtaisa purjealus, joka liikkuu tyynten säiden vallitessa myös polttoaineella. Aluksessa on ollut noin 40 miehistön jäsentä. Hyttejä on 18. Mukavuuksista mainittakoon uima-allas, leffahuone, kokoustilat ja mediahuone.

0: Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.
1: One, two, one, two, three, four.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viitisen vuotta lopettaneiden kirjoissa ollut bändi Neighborhood on noussut takaisin listoille TikTokin ansiosta. Siellä näet riemastuttiin mainitun porukan jo 13 vuotta sitten hyvän suosion saaneesta biisistä Sweater Weather. Biisiin törmää nyt lähes kaikkialla. Bändille tämä kelpaa. Yhtye on kasattu uudelleen ja luvassa on kansainvälinen konserttikiertue, joka poikkeaa myös Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Suomessa ei tietenkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen näyttelijä, 29-vuotias Eli Bamber, on valittu näyttelemään huippumalli Kate Mossia elämänkerrallisessa elokuvassa, joka kertoo Mossin ja legendaarisen Sigmund Freudin lapsen, ikääntyneen Lucien Freudin seurustelusta ja ystävyydestä. Lucien oli taidemaalari ja erikoistunut alastomiin naisvartaloihin. Hän ikuisti Katinkin nakuna ja niin onnistuneesti, että maalaus myytiin taannoin 5,7 miljoonalla eurolla. Kate oli 1990-luvun sensaatio niin hyvässä kuin pahassa.

Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin supertähti Ed Sheeran iloitsee, koska hänen jo pikkupoikana kannustamansa Ipswich Townin futisjoukkue on palannut takaisin Englannin pääsarjaan. Sheeran oli seuraamassa ratkaisevaa ottelua ja ryntäsi sen jälkeen joukkueen pukuhuoneeseen onnittelemaan ja laulamaan tiimin kannatuslaulua The A-Team. Sheeran on seuran osakkeen omistaja.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

0: kysyis meillä. Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Vaksjössä Ruotsissa on tuomittu 3 vuodeksi vankeuteen ja 25 000 € korvauksiin tuon kaupungin entinen pormestari, 63-vuotias kreivi Nils Posse. Hän oli toistuvasti pahoinpidellyt ja terrorisoinut vaimoaan. Rahallinen korvaus meni vaimolle kivusta ja kärsimyksestä. Mistään emme löytäneet vahvistusta sille, että Nils Posse olisi legendaarisen Knut Possen etäinen sukulainen. Knut Possehan puolusti Viipuria ja linnaa joutumasta venäläisten haltuun ja aiheutti legendaarisen Viipurin pamauksen. Nils Possesta tiedetään, että hän omistaa Grönoborin lääniä ja peräti 2200 hehtaaria metsää, kartanon ja muuta omaisuutta. Kreivitittelikin vie ajatukset Knut Possen aikoihin vuosisatojen taakse.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Los Angelesin lääkärit ja lähihoitajat ovat muistelleet kesäkuuta 2009, jolloin popin kuningas Michael Jackson menehtyi 50 vuoden ikäisenä. Heidän mukaansa Jackson olisi ollut pelastettavissa, jos heidät olisi saatu paikalle Jacksonin kotiin puolisen tuntia aikaisemmin. Ensihoitajat ja lääkärit tulivat paikalle 4 minuutissa. Myöhemmin selvisi, että Jackson oli menehtynyt noin 20 minuuttia aikaisemmin. Syyttävä sormi on osoittanut Jacksonin omaa lääkäriä, joka oli tehnyt elvytysyrityksiä ilmeisen vajavaisin välinein.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.
1: Like an old Ralph and shoe. Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four.

Kuulin, että tuolla kotipuolen peräkorvessa asuva Resu Einari on kuollut. Tämä mies oli ihan täydellinen erakkoluonne. Ei häntä oikein kukaan sillä lailla lähemmin tuntenut, vaikka Einari asui kyllä kai sillä kylällä ihan Mukulasta lähtien. Olihan sillä Einarilla jo ikääkin, mutta ei sitä ole nyt sitten yhtään varmuutta, että mihinkähän sitten menetty. Se oli niin erikoinen ja salaperäinen se Einarin vaellus. Siellähän kaikki aina ihmetteli silloin, kun Einari eli, että kuinkahan se Resu Einari elää. Ja nyt ei tiedetä, kuinka se Resu Einari kuoli. Elämässä on paljon semmoisia arvotuksia. Niin kuin nyt sekin tapaus, kun naapurin Saara tuli tuossa pihassa vastaan kovin myrtyneen näköisenä ja kysyi, että

sano nyt Martti jokin neuvo, että kun meidän yhteiselämässä Taunon kanssa ei tule yhtään mitään. Mikä se on se onnellisen avioliiton salaisuus? Mä vastasin kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että juu, se onkin niin tarkasti vartioitu salaisuus, että sitä ei tiedä kukaan. Eikä tosiaan kaikkia asioita voikaan tietää. Tältä Erkki Tuomiojalta, tältä entiseltä ministeriltä kysyttiin kerran, että mitä ero on välinpitämättömällä ja apaattisella ihmisellä? No, Erkki katsoi sillä lailla kysyjää ilmeekään värähtämättä ja vastasi sillä omalla monotonisella tavallaan, että en tiedä, enkä välitäkään tietää. Teiskossa on muuten onnistuttu risteyttää puhuva papukaija ja maatiaiskana. Se on kuulemma ihan semmoinen maailmaa järisyttävä uutinen. Nyt saa tuoreita munia kautta maailman. Tämä uusi rotu on kato semmoinen, että se osaa tulla aina kertomaan heti, kun se on muninut. Näin kanalanomistaja tietää heti mennä poimiin muna heti tuoreeltaan ja laittaa hän sitten kennostoon ja sitten lähetetään tuonne munatukkuun ja siitä edelleen kauppaa. Se on hienoa, kun saadaan joustavaa palvelua ja tavarat tuoreena sitten ihan loppukäyttäjälle. Teiskosta tuli mieleen, että tapasin siellä kirjailijan tuon Jari Termon pitkästä aikaa. Hän oli menossa mökillensä sinne Teiskoon ja vaihdettiin siinä kuulumiset ja kysäsin, että mitäs meinaat viikonloppuna puuhailla, käykö se ongella. Niin Jari otti semmoisen muikeen ilmeensä ja sanoi, että emme ongelle, kun ei ole matoja edes mahassa. Ne täytyisi kai sitten kaivaa maasta itse. Mä kirjoitan kirjaa varmaan koko viikonlopu. Mä ajattelin hiljaa itsekseni, että eikö senkin olisi nyt helpompi hakea kirja kirjastosta, ettei tarvitsisi itse kirjoittaa sitä. No, tuosta lukemisesta tuli vaan mieleen semmoinen, mä luin semmoisen tutkimuksen, jonka tuloksena oli semmoinen, että miehet kertoo enemmän semmoisia niin sanottuja valkoisia valheita kuin naiset. Mun mielestä se on ihan loogista. Sehän johtuu ihan siitä, että naiset tekee niin hemmetin paljon enemmän kysymyksiä. Miehillä on niin paljon vuntsattavaa nykyään ja laskelmoitavaa. Ei se ole miehen osa helppo tänä päivänä. Takkisen Eero soitti mulle kanssa ja kyseli, että olisiko töitä tiedossa. Mä sitten vähän ihmettelin, että etkö sä juuri helmikuussa mennyt uuteen työpaikkaan, että onko sä jo saanut monoa. Eero oli selkeästi pettyneen oloneen ja sanoi, että juu, monoa tuli ja pelkästään matematiikan vuoksi. Mä sitten vähän hämmästyin, että kuinka niin matematiikan takia, niin Eero jatkoi, että mä marssin eilen suoraan johtajan pakeille ja löin nyrkkiä pöytään ja sanoin, että mä oon laskeskellut, jotta mun palkkaani pitäisi nostaa muutamalla satasella kuukaudessa, muuten ei työ innosta. Ja ei olisi pitänyt laskeskella.

Morjes! No tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalaisillekin tutun Kent-yhtyeen 6 konserttia Tree Areenan tiloissa Tukholmassa viime vuonna olivat Dagens Industri-lehden mukaan suuri ja onnistunut taloudellinen vetäisy. Kent oli laittanut pillit pussiin edellisen vuosikymmenen puolella, mutta päätti palata fanien vaatimuksesta. Kent ei siis olisi ollut liikkeellä rahan vuoksi, vaan faneja miellyttääkseen, niinpä tietysti. Dagens Industri-lehden mukaan nuo 6 konserttia toivat yhtyeen 4 jäsenelle yhteenlaskien noin 10 miljoonaa euroa. Jäsen Jokke Bergin osuus oli suurin eli 3,5 miljoonaa. Edellisenä vuonna 2024 kaikkien 4 yhteenlasketut tulot olivat noin 1 miljoona euroa.

No moi, tässä on Muska. Minulta on monesti kysytty, millainen on mun suhde radioon. Siitä tulee mieleen, että meillä tosiaan radio oli auki niin pienestä kuin mä muistan. Että mä oon varmaan silloin syntynyt, kun meillä on ollut radio auki. Meidän äiti kuunteli aina operaa ja sitten sen mukana meidän äiti on kyllä ihan kaikki ruokainen musiikillisesti, mutta silloin ei radiosta paljon muuta kuulunut, mutta sitä alkoi kuulua 1-2 kaiken näköistä, tietysti Little Richardia ja Elvistä ja niin edespäin, että me oltiin, radio oli meille todella tärkeä niin kuin elementti.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suuressa maailmassa puhuttaa laulaja DJ Horse Girl, eli hevostyttö, joka käyttää esiintyessään hevosnaamaria ja hevosen harjaa. Tämä on herättänyt huomiota muun muassa Coachella ja Lollapalooza-festareilla ja herättää huomiota piakkoin alkavalla konserttikiertueella, joka poikkeaa muun muassa Kööpenhaminassa. Horse Girl julkaisee lähiaikoina ensimmäisen albuminsa, jonka uskotaan vetoavan ainakin keppihevostyttöihin. Albumilta löytyvät muun muassa biisit My Little White Pony, Praise the Farm ja My Barn My Rules. DJ Horse Girl esiintyi aiemmin nimellä Stella Stallion.
1: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like a lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Where do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there

0: just a cold and lonely, lovely work of art. I just a cold and lonely, lovely work of art. I just a cold and lonely, lovely work of art.
1: Tää on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?

0: Radio Top 20.
1: Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Vuorossa siis tämän ajan soitetuimmat radiohitit ympäri maata. Listan aloittaa television Tähdet-ohjelman kautta suuren yleisön tietoisuuteen palannut jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Aspelund. Tuon TV-ohjelman hip-hop-jakson hän valitsi laulettavakseen elastisen klassikkohitin Eteen ja ylös. Valintaa hän perusteli sillä, että tässä on melodia ja myös sanoma eikä pelkkää räpätiräppiä. Näinhän se on. Sävellys Elastinen ja Osmo Ikonen, sanat teki Elastinen yksi ja sovituksen tähän teki vaasalainen Janne Hyöty. Uusi tulokas numero 20, Ami Aspelund, Eteen ja ylös.

Sehän oli harvinaislaatuista ei-suomenkielistä musiikkia tällä listalla. Erika Wikman ja Father. Hän on siis tangokuningatari, todella hyvä laulaja ja ensimmäinen englanninkielinen kappaleensa, jonka hän teki yhdessä arvostettujen ruotsalaisten musiikintekijöiden Joe Debin, Linnea Debin sekä Andreas Lindbergin kanssa. He ovat tunnettuja työstään kansainvälisten tähtien ja monien Euroviisussa menestyneiden kappaleiden parissa. Ja mukana tuossa oli myös Erikan luottotekijä Janne Rintala. Ja tämä oli selkeä jatkoa Syntisten pöytäkappaleelle. Tällä kertaa sijoitus 19. Ja aalla alkavista Mattilan laulavista sisaruksista ääneen pääsee nyt Anitta kappaleella Onnelliset päivät, jonka sävelsi Jari Rönkkö, sanoitti Reijo Päkkilä ja sovitti Toni Nygård. Tässä numero 18, Anitta Mattila, Onnelliset päivät.

Siinä lauloi jo toinen tango kuninkaallinen tällä listalla, nimittäin Arja Koriseva, ja kappale nimeltään Tee se tänään. Kannanotto, ota kiinni pienistäkin hetkistä ja tee se, mistä haaveilet jo nyt. Arjan kanssa kappaletta ovat olleet tekemässä Antti Kleemola, Samuli Turunen ja Eija Hinkkala. Se oli numero 17 ja näitä listan vanhimpia kappaleita. Sitten vuorossa monipuolinen laulaja, hänkin tangokuningas Teemu Roivainen, joka on ajankohtainen uuden Viimeistä päivää -singlen merkeissä. Kappale on hyvää jatkoa Teemun aiemmille radiohiteille. Ja Teemu Roivainen tekee aisoparinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallennyksen kanssa, ja jälki on puhuttelevaa ja tarttuvaa. Tämä ahkerasti keikkaileva Teemu täyttää tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Ja nyt mennään sitten kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa Teemu Roivainen, uusi tulokas numero 16, Viimeistä päivää.

Hän oli tämän listan neljäs tangokuninkaallinen, nimittäin nokialainen Tomi Markkola, joka juhlii 30-vuotisjuhlavuottaan tangokuninkaana, eli hänet kruunattiin Seinojen tangomarkkinoilla vuonna 1996. Onnenetsijät kappaleen sävelsi ja sovitti Pertti Haverinen ja sanoitti Jaakko Linnovaara, ja tällä kertaa sijoitus numero 15. Ja tämäkin kuuluu listan vanhimpiin kappaleisiin. Ja olette varmasti huomanneet, että Etelän mediakin on noterannut Tomi Markkolan, koska hän on Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen lankomies. Sitten vuorossa Kaija K., jonka duettoparina on 25 Isaac Elliot. Ikäero on lähes 40 vuotta. Onkohan näiden eri-ikäisten duetosta tulossa muotia? No, siltä se ainakin näyttää. Ja tämä Isaac Elliot löi läpi aikoinaan englanninkielisellä materiaalilla, mutta nyt suomenruotsalainen Isaac Elliot Lunden on vaihtanut onnistuneesti suomenkieliseen materiaaliin. Tässä Kaija K. ja Isaac Elliot, Latu on auki, numero 14.

0: niin.
1: Kuulimme musiikkia Kuumaa yhtyeen neljänneltä albumilta. Hyvän päivän totut on syntynyt aikaisemman tuotannon lailla yhtyeen ja heidän luostotuotansa Jonas Olssonin voimin. Ja sehän muistetaan, että Kuumaa soitti hiljattain neljänä peräkkäisenä iltana Tampereella. Tämä oli numero 13. Sitten vuorossa Samuli Putro, joka omintakeisella tyylillään kertoo tarinoita meistä suomalaisista. Kappale nimeltään Laiskat vesijuoksijat kiinnostaa ainakin tämän lajin harrastajia, ja eihän sulle laiskojen hommaa, kyllä se on aika rankkaa, vaikka näyttää helpolta ja kevyeltä. No, joka tapauksessa Samuli Putro, Laiskat vesijuoksijat, tällä kertaa numero 12.

Tänä vuonna 20-vuotisjuhlia viettävä Westerne yhtyeinen on Tampereella varsin suosittu. Konsertoi maaliskuussa 2 etukäteen loppumyytyä keikkaa täällä. Ja tämän juhlavuoden julkaisun kuuluu tämä kappale Tvo on 3. Ja sehän kertoo, että luulo ei ole tiedon väärti. Tämä oli numero 11. Sitten vuorossa uutta musiikkia radiolistalla. Suuri maa-yhtye elvyttää Baddingin ajan käsityöläishenkistä lauluntekoa. Perustajakaksikko eli ex-yölintu, laulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi tekevät biisit ja yhteensä soittavat lisäksi soulokitaraa Kustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rumpuja vaukuttavat A.J. Ojala ja Mooses Kulonimi. Keikolla rumpuja soittaa puolestaan Jari Reenvalle koskettimia Jarkko Sillanpää. Ja tämä kappale on levyyhtiön mukaan kuulaan kaunis toivon manifesti isolla kertosäkeellä. Tässä uusi tulokas numero 10, Suurimaa, tähän päättyy yö.

Rakastumisen oireet lauloi Elias Kaskinen tällä kertaa numero 9. Kappale on tehty yhdessä hittinikari Janne Rintalan kanssa. Mukana myös viimeiset häät-kappaleen tekijä Kaisa Korhonen sekä Matias Keskiruokanen, joka vastaa myös tuon biisin tuotannosta. Ja Elias Kaskisen uusi albumi Meidän tässä kuuluisi rakastua on tämän kuluvan toukokuun julkaisuja. Sitten soitetaan Ekotripin musiikkia, kuten fanit tietävät, Ekotrippikin konsertoi hiljattain Tampereella. Ja tuoreella julkaisulla ja kevään kiertueella kuullaan Ekotrippiä uudessa kokoonpanossa. Yhtyeessä vuodesta 2013 soittanut Risto Niinikoski ja poissa tilalle palasi Sampo Haapaniemi, joka soitti aiemmin Ekotripissä vuosina 96-2013 ja kunnostautunut tuottajana viime aikoina tämä Sampo Haapaniemi. No tässä Ekotrippi, tällä kertaa numero 8, jossain täytyy olla päivänvaloa.

Monille tuttu hittiklassikko 80-luvulta on kierretetty uudelleen. Tämä oli Tanssia eli Maniac. Asialla on kuningatar Heidi Pakarinen, joka löytyi siis 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Elokuvan soundtrackilla kappale lauloi sen toinen tekijä Michael Cimbello. Ja suomenkielisen tekstin kirjoitti Samuli Putro, jota kuultiin jo aiemmin tällä listalla. Hän esitti tämän saman kappaleen jokin aika sitten, muutama vuosi sitten Suomi soi TV-ohjelmassa, mutta ei kuitenkaan löytänyt sitä. No, Heidi Pakarinen ihastui Samulin tekstiin tuossa TV-ohjelmassa ja päätti ottaa biisin myös keikkaohjelmistoon ja sitten levytti myös tämän kappaleen. Heidi Pakarinen Tanssia tällä kertaa numero 7. Ja sitten lähestytäänkin jo kello 17. Tämän Radio Top 20-listan aiempi ykkönen meni ensimmäisellä listaviikollaan suoraan ykköseksi ja pysyi siellä pitkään. No, kyseessähän on Tanssikansan ykkösuosikki Komiat-yhtiö ja Euroviisu, eli UMK-ehdokas Lululai, joka on käytännössä kaikkien iskelmämusiikkia soittavien kanavien listoilla. Sävellyspuolella Komioiden ja Joni Rahkon lisäksi Sampo Haapanen, joka soittaa siis nykyään rumpuja myös tuolla Ekotrippi-yhtyessä. Tässä numero 6, Komiat, Lululai.

0: Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Nyt ollaan sitten jo Radio Top 20 listaohjelman paremmalla puolella, eli loppusuoralla. Lista on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Laulaja Robin Pakkalin aloitti uransa jo 13-vuotiaana ja alkuaikojen suuri hitti oli tietysti Frontside Oli, joka sijoittui rullalautailun maailmaan. Ja välillähän Robin tähtäsi tosissaan kansainvälisille markkinoille, mutta niin monet muutkin eri maissa tähtäävät. No, joka tapauksessa Suomessa Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet moninkertaista platinaa, mutta ei niitä ole juurikaan soiteltu aikuisten radioissa. No, tämä tuorehko biisi 1001 tapaa on korkealla energialla ja modernilla popsoundilla varustettu kappale, kypsä, mutta hyvän tuulin anthem, joka ravistelee parisuhteiden totuttuja kaavoja. Ja tänä keväänä Pakkalle nähdään mittavalla arkistojen arteet 2.0 kiertueella. Tämän kappaleen teossa Robinin kanssa ovat olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrick Sarin, Iiro Paakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Tässä Robin Pakkalen 1001 tapaa numero 5.

down. Siinä yhdistivät voimansa kaksi viihdemusiikin taitajaa, Gepardi-yhtyeessäkin tuttu Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swing-musiikin pitkäaikainen lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa ja valoilmiö yhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja on tehnyt ensimmäiset tanssikeikat. Tuossa valoilmissa soittaa muuten Pasi Kallio, takavuosien Reijo Kallion poika. Ja kappalehan suorastaan houkutteli tanssimaan. Visa ja valoilmiö. Mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin, numero 4. Tällä kertaa pronssia ottaa suomalaisten rakastama artisti, monipuolinen viihdetaiteilija Laura Voutilainen ja toinen sinä kappale, jota hänen kanssaan olet olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja nyt keväällä Laura on konserttikiertueella ympäri Suomen otsikolla Kerran keväällä. Tässä listan 3. Pronssia ottaa Laura Voutilainen, toinen sinä.

Lista kakkonen tällä kertaa Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Ja olettehan panneet varmasti merkin, että monista laulusta puhutaan vain niille laulajien biisinä, vaikka niitä tekemässä ovat olleet aivan toiset henkilöt. Näinhän oli erityisesti takavuosina, kun ammattimaiset biisinikkarit tekivät hittejä suosituille iskemälaulajille. No, Suvi Teräsniska on laulunut jälleen kovan radiohitin, jonka hänellä ovat tehneet säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, sanoittaja Emmi Hakala ja tuotantopuolella Leri Leskinen ja Juho Kola. Ja sitten katsotaan, ennen kuin lista ykkönen soitetaan, niin pudonneet. Ne ovat Charles Blukman, Kosketus tuntuu, Niina Tapio, Maskin taas sekä Antti Ketonen ja Viho viimeinen. Ja uusina tulokkaina listalle on saatu siellä 20, Ami Aspelund, Eteen ja ylös, TV-stäkin tuttu. Sitten Tango kuningas Teemu Roivainen, Viimeistä päivää, siellä 16. Ja nopein uusi tulokas, Suurimaa yhtye, tähän päättyy yö, siellä 10. Tämän Radio Top 20 listan erikoispiirre oli se, että peräti 5 tangokuningallista Top 20. Ja he olivat siis siellä 19 Erika Wickman, siellä 17 Arja Koriseva, numero 16 Teemu Roivainen, numero 15 Tomi Markkola ja sitten nopein tässä suhteessa oli Heidi Pakarinen tanssijakappaleella, tällä kertaa numero 7. Ja sitten siihen lista ykköseen, nimittäin pohjalaislähtöinen laulaja aluntekijä Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjallaan, eli uusi hitti, Äiti älä itke, se kuulostaa tarpeeksi tutulta. Ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa reseptiä. Tämä kappale sopii keväisiin tunnelmiin tai sitten ei. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa ja soittaa lista ykkösen, joka on Juha Tapio, Äiti älä itke.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Päivää, Paavo. Ennen kuin ehit kysyä, minä vein pönkä sanomat teille sisälle. Joo, kuulepas, tämä alkaa ole jo sitä aikaa, että muuttolinnutkin alkaa löytää näillekin perukoille. No pääskysiä nyt ei ole näkynyt vuosikausiin, mutta yksi muuttolintu on tänne jo tullut. Se tuli tosi ainakin loppumatkan maata pitkin. No herkkä se herkko. Se pönähti eilen bänditreeneihin. No, se oli vielä vähän niin kuin kuuntelu oppilaana, mutta lupas sitten ensi viikolla tulla soittimen kanssa. No sitä minä en tiedä, mutta kai siellä sitten joku soittopeli on. Joo, olihan se ollut jo vähän asialla tämän bändin suhteen. Järvensaaren Teuvo oli kertonut sille bändistä, joka oli just saanut tämän uuden nimen. Ja että juhannuksena For the Fans esiintyy Kylänrannassa. No herkko oli siinä joutessaan tehnyt meille julisteen. Joo, se oli jo nöösinä hyvä piirtämään. Joo, ne oli kouluvihot ja vissiin

Koulukirjatkin täynnä sen piirroksia. Ei kun purjeveneitä. No Heikko oli vissiin kuullut tämän bändin nimen väärin. No kun siinä julisteessa oli puolitusinaa pakettiautoja. No nauruksahan se meni. No niin, että vieläkin on vattalihakset vähän kippeinä. No me siinä sivistettiin Herkkoa, että se vans on sitten ähvällä. No mitäpä siinä, Herkko tekee uuden julisteen. Ja siinä oli paperin täyvältä tuulettimia. No suori se Asta lupas kuitenkin ottaa sitä kopioita. Niin voidaan sitten pistää ilmoituksia Näköselle. Niin minä kyllä ajattelin, että Kunnantalolle ja Turisti-infoon. Niin ja Pönkämarkettiin ja tietysti Pönkäpupiin. Ja mihin nyt vaan saadaan se laitettua. Joo, tässä alkaa keikka ihan tosissaan painamaan päälle. No nyt. Eihän tässä ole enää yhtään täyttä kuukautta juhannukseen. Mutta kyllä tuo sun rumpupatteris, se pitäisi kyllä jotenkin roudata sinne treenikämpälle. Ja kyllä sinne sinutkin pitäisi jotenkin saada. No, jos ei väkisin, niin sitten pakolla. Näkemiin oikein paljon.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

No heipä hei, täällä kisu. Siis se alkuperäinen kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

hurja joukko mopopoikien. Irtorölkin myyjä myi, eturessu tyhjentyi, jukeboksi soitti hitin viimeisen.

Terve, tässä on Esa Latvaäijö. Teatterissa joudun aika usein näyttelemään jännittävissä näytelmissä, mutta tällä radiomusassa ei jännitä kyllä yhtään.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Olethan muistanut, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja morjesta kaikille ja tervetuloa jälleen kerran tänne Happy Daysin pariin. Onnellista päivää. Täällä ollaan jälleen studiossa. Nimeni on Santis ja tuossa vastapäätä on Aaron. Ja kappale, jota tänään käsitellään muun muassa ja kaikkea siihen liittyen on Jailhouse Rock. Aaron, ole hyvä ja kommentoi.
1: Kiitos. Kiitos. Joo, tässähän siis kuultiin kyseistä kappaleesta ihan voisin sanoa yllättävä tämänkin taholta oleva versio, eli siis Carl Perkins oli asialla. Mm-hmm. En tiedä kuinka moni tietää, mutta hänkin tosiaan tämän kappaleen levytti aikoinaan. Tämä itse kappaleen, tämä on kuuluisan biisin tekijä parivaljakon käsiala, eli Jerry Leiper ja Mike Stollerin tekemä rockia.
0: Milloin se Perkins teki?
1: No mun mielestä Perkins teki tämän vasta siis 84, okay, mun tietojen mukaan.
0: Ja tämä on sävelletty tai tehty siis alun alkaen.
1: 57.
0: Okei. Okay. Eli Perkins reagoi sitten kohtuullisen myöhään.
1: Joo, en tiedä sitten taas sitä, että mikä siinä on ollut taustalla, mutta hänkin tosiaan sen teki. Ja tämähän oli tietenkin tuttu monille sitten tästä samannimisestä leffasta, eli J.H. Rock-leffasta, joka myöskin oli saa oikein hyvät arvostelut aikoinaan ja on pidetty itse asiassa Elviksen yhtenä parhaimmista elokuvista.
0: Jota se varmasti myös onkin. Ja tämä leffahan, mä sanoisin tälle, että se on jättänyt lähtemättömät jäljet niin kuin tämmöiseen rock-kulttuuriin ja itse asiassa nuorisokulttuuriinkin silleen, että sitä on niin kuin katsottu. Ja siinähän oli niin kuin ihan aivan huikea meininki. Ja sitten nimenomaan tämä nimikappale, mikä jollain tavalla kaikki se tanssi, mikä siinä oli ja kaikki tällainen.
1: Niin, sitähän on sanottu myöskin, että se olisi ollut niin kuin epävirallisesti niin ehkä maailman ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä niin musiikkivideoita tavallaan.
0: Joo, kyllä, että varmasti.
1: Nimenomaan se kohtaus siitä kyseisen biisin osalta. Ja tässä on sitten, nämä sanathan on kanssa, nämä sanoistaan on niin kuin, niitä on tutkittu, että ihmiset on miettinyt, tai muusikot, tai ylipäätään, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa, että onko tässä jotain piilomerkityksiä tai näin poispäin. Sehän on sitten esimerkiksi tämä, mainitaan tässä laulun yhdessä säkeistö, tämä Shifty Henry. Siis sehän ei tosiaan ollut oikeasti mikään rikollinen, vaan se oli siis tunnettu Los Angeles-lainen
0: niin.
1: Muusikko. L.A. muusikko.
0: L.A. Music. Okei. Okay. Okay. Ja entäs tämä Purple Gang?
1: Joo, siis se oli ihan tämmöinen oikea ihmisjoukko tai mafia tai tämmöinen.
0: Eli siis Shifty Henry, se oli niinku tuolla Los Angelesissa asuva muusikko, ei rikollinen. Mm. Ja sitten tämä Purple Gang, niin se oli sitten niinku, se oli sitten mafiamiehiä.
1: Niin, joo, oikeasti olemassa kai tällainen.
0: Eläköön se pieni ero. Niin. Mitäs Sad Sack? Tähän voi niinku kaksimielisesti voi ajatella, että siellä on epäonninen naismarkkinoilla oleva herra. Mutta mikä niin tämän tarina?
1: No tässäkin on tämmöisiä, että se olisi ollut niinku toisen maailmansodan aikaa, niin USA:n armeijan lempinimi Loserille. Loser. Mm. Tai sitten se oli myöskin suosituin sarjakuva, stripin ja kirjan hahmon nimi.
0: No molempi parempi.
1: Mistä sitten tuleekaan.
0: Joo.
1: Mutta nämä oli niin kuin Leiper Stollerin, niin kieliposkessahan nämä on niin kuin nämä tehty nämä sanat tietenkin. Ja mitäs vielä näistä? Mm. Joo, sitten täällä on tätä viittauksia näistä numeroistakin sitten.
0: Okei. Okay. Eli number 47 tells number 3. Mitä nämä meinaa?
1: You the cutest jailbird I ever seen. Niin, tämä on tämmöistä vähän.
0: Sä et vittis sanoa.
1: En mä mitään.
0: No sä et vittis sanoa. No ottakaa selvää, hyvät kuulijat, ja sivistäkää itse. Me ei kehdata tässä sanoa, mitä näistä
1: tämmöistä piilomerkitystä siinä niin on niin kuin väläytelty, mutta siis, no Elvarehan niistä ei välittänyt näistä mitään. Se veti ihan, se veti kumminkin täysin tämän biisin, että ei varmaan paljon sen päästä miettinyt ja mitäs muuta.
0: No, kääntöpuolella.
1: Tämän singlen kääntöpuolella oli tämmöinen kappale kuin Treat Me Nice.
0: Okei, okay. Ei huono sekään.
1: Mukava biisi, joo.
0: No mitäs, tästä Kipaleesta on siis tehty muutamia suomenkielisiä versioita, ja ensimmäisen sen teki suomeksi Johnny vuonna 1964, joka on hyvin merkityksellinen vuosi. Ja kuka teki sanat?
1: Kari Tuomisaari oli asialla, ja biisi sai sitten sen myötä nimekseen Kotihipat.
0: Joo, on nimellä lyöty suoraan sanottuna, siis ottamatta kantaa itse kappaleeseen, joka kuullaan nyt, eikö totta?
1: Kyllä, lähdetään.

0: No niin, siinä oli kotihipat sitten ja oli varmaan viimeiset kotihipat, mitä pidettiin. Naapuri yhtyy tahtiin harjan varrella, on musiikki-ihmisiä ilmeisesti ja siellä oli siis aivan rankan hirveät kotihipat, kyllä. Oi että, voi sitä viattomuuden aikaa, mutta mitäs nyt sitten, me mennään eteenpäin, eikö niin?
1: Mennään eteenpäin ja voi sanoa, että ehkä niin kuin näin tulkinnallisesti niin ehkä lähes toiseen ääripäähän tai toiseen tyyliin hyvin, hyvin vahvasti. Eli ei otetakaan tähän nyt sitten sitä kuuluisaa vuoden 57 levyversiota Elvikseltä, koska se nyt on varmastikin aika moni kuullut ja sen tietysti voi kuunnella ja se soi radiossakin aika usein normaalisti, vaan otetaan sitten vuoden 68 TV Comeback Specialissa kuultu, voisi sanoa, että vieläkin rajumpi ja kiihkeän voimakas tulkinta tästä biisistä. Sinähän Elvis esiintyi mustassa, tiukassa nahka-asussa. Ja tämä on kyllä mun mielestä, vaikea sanoa, kumpi on parempi. Tämä on erilainen, mutta niin voisi sanoa, että tässä on sitä niin sanottua bolssia, eli munaa kyllä tässä verossa.
0: Eli tämä on aika eri kuulonen kuin se 57 levyversio.
1: Joo, kyllähän tämä on niin kuin selkeästi niin kuin erilainen, kyllä.
0: Okei, eli tää on nyt kuullaan siis sellainen kappale, missä on kuulemma munaa ja on mustaa nahka-asu päällä laulettu ja se tiukassa nahka-asussa vielä, niin siinä toivotaan, että ei ole liian tiukka. Mutta jos haluatte kuulla kappale, missä on munaa, niin nyt sitten tulee. Eli vetäkääpä kypärä päähän ja sitten herkemmät niin voi istualtaa kuunnella tämä, ettei niin kuin pyörry. Eli täältä se lähtee.
1: No niin, seuraavaan kertaan.
0: Moi. Moro.

0: näihin sävelmiin ja tunnelmiin.
1: Pysykää kanavalla.
0: Tämä on Happy Days.

Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtavan hyvä musiikkia sieltä.

0: Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musa.
1: Elämä voi masentaa,
2: jopa raivon pintaan saa.
1: Mut kaikki muuttua voi paremmaksi, jos hampaitasi puret.
2: Jos koko ajan suret.

nostin hopeen. Lemmikiksi minipossu sopii perheeseen. Miesten tohtorille menikin Hannu 3 kertaa. Ensimmäisellä mukavat suuret hoiturit, niitä vertaa suuret on kuin punajuuret.

0: kahvee. Murheeseen LSD, sen sai kuulla KRP. Niilo juoksi seinään, sortui stadin VTC. Kulman Kampaamosta löysi Hannu aivan uuden luukin sekä tosi soman Niilon Toman tulevaisuuden sekä kullan ikioman. Näkemiin mua niin. Johannun hapset inhottaa.
1: Tää oli niin huono, että tää oli jo hyvä.

Hei, tässä on Katriina Honkanen. Tätä radiota voit kuunnella vaikka aamulla, päivällä, illalla ja yöllä.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Osmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Pekka Murto seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla laulaja Sakari Juntura. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja kesä 1957. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: että oliko.
1: Mut ei mulle pärjänne.
0: Sä et usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.

Hei, tässä Ritva Oksanen. Minun aamuni alkaa sillä, että panen radion auki. Ja kuuntelen musiikkia, kuuntelen aamuhartauden ja kuuntelen jälleen musiikkia ja uutisia. Pikkuhiljaa keittelen kahvia ja radio soi koko aika taustalla. Vaihtelen kanavia, kuuntelen eri kanavien ohjelmaa, mitä tarjotaan tänä päivänä, säätiedotuksia ja musiikkia, paljon musiikkia.

0: No morjesta, se on Anton Äikäs.
1: Ja Aaro Alatalo Kormusyhtyeestä.
0: Kormus ei ole bilebändi, mutta sinne minne Kormus menee, niin siellä on bileet.
1: Ja siellä missä on bileet, siellä soi radiomusa.
0: Näin on.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.